0: שזה גם היה משתבש. אף אחד לא מתאהב במי שמתאהב בו, זאת עד ששלפת את האקדח הזה ודרכת אותו, בדיוק כשהלב יצא ממקום המחבוא. את רוצה להיפגש?
1: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך.
0: לא צריך אותה יותר. בשבילך.

שנינו ראינו את הכתובת על הקיר, אבל אף אחד לא מיהר להזכיר ש על בחירות חפתקניות משלמים מחיר. קיווינו שהיא תתשתש,

0: זה נגמר, רוצה לנחש.
1: התיחה מהלב שלי נשארה אצלך.
0: לא, אני לא צריך אותה יותר.

מה שחייב היה לקרות. תראי, אני מצטער. ואולי, אולי הייתי צריך לנסות יותר. אחרי ששנינו החלטנו לוותר, תגידי, הייתי צריך להתעקש.

0: גם לא צריכה אותך.
1: חתיכה מהלב שלי.
0: נשמור לעצמי.
1: חתיכה מהלב שלי.
2: That's a funny looking thing. What is it?
3: Sie hören ein Kissel Buntes.
4: Kommenden Freitag um 21 Uhr.
3: Um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen.